ီဘယ်ငင်းကတိလီရဲ့ဝိဘယ်ငင်းကမိလီရဲ့အစင်သားရှိမေပြမိတွေ့ပြန်သာကြည့်တွေ့လို့အသီဝိဘညံွယ်လောင်ဘုတ်ထင်းငါဖြစ်တုံးလျက်လောင်ဘုတ်ထင်းငါဖြစ်တုံးလျက်တနာညယုံရှက်ဂျုံချက်ဝကြွေနွဲမင်းပါပါမာနာရှိရဲ့မင်းပါပါမာနာရှိရဲ့ထော်ရစင်ကွဲနှုတ်ပြောခြင်းနဲ့ခုလိုတင်တဲ့အသွေးဆောင်ပိုင်ရနေမင်းလီမင်းကြည့်ရှောင်နိုင်စေငါကုသတဏှာသမှုရာတွေကို